0: ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Джалиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
14: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину Радио Са.
18: Аич, Радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гиплеер Тюркиянын пети радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
23: Эзо Ифонитис Тюркия.
24: Овди радио глас Тюркия.
25: Гидарреди Амурия Тюркия.
26: Ини Адала радио Суара Тюркия.

0: Τώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Джалиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
1: Инджан Кара, радио Садое Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, радио Гаяна.
15: Этерчия радио Садгури Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, радио Са.
17: Аич, радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гитлеяр Тюркияның тети радиофи.
8: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
1: Эдо ифонетис Тюркия.
7: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди аммурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.